sonnige dag, soos lig deur die bome skyn. Is daar iets aan die manier waarop jy beweeg?

so glimlach vir my, my liefling. Laat die wêreld jou lig sien. Want jy is die mooiste, en jou warmte voel net reg. Elke dag is 'n geskenk, en in elke verbygaande oomblik sal ek jou glimlach